0: akosi tá jeho výhoda, lenže na druhej strane on je pod tou vodou.
1: A tá úroveň, to... viete, tá úroveň vody, to už
0: by bolo... Sa,
1: nie? Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
0: Áno. Víš, v tej vode pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe na to.
1: Áno, potom je tam jeden taký mol.
0: Áno.
1: Jeden taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole.
0: Áno, áno.
1: A oni odletia na ten mol.
0: Áno. Takže ten... Chcete človek, ten teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
1: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky. To sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
0: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
1: Áno, áno.
0: Niektoré, on hovorí, tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo áno. Už s rybami teraz, blížia sa síce.
1: Zoberie elektrického áno. Úhora, ešte posledný raz sa pohodí.
0: Áno, áno, áno.
1: Áno, odpláve elektrický úhor.
0: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí
1: určite.
0: A dusí, všetko áno, sa dusí áno. Celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
1: Áno, chvíľu beží po dne.
0: Áno.
1: A zase sa dusí.
0: On je úplne na dne ten človek, je to, je to taký človek na dne, však potom... A teda na tom dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Je to korito tej rieky a celé to, a inú tému nemáte?

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Reví i v divadelnom studiu, v divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi mám Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: Aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
2: Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
1: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
1: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam.
2: Áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného.
1: No.
2: Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Čo? No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
2: No, ja mám taký nápad na striptíz. No? Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
2: To je samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
3: A tam by nakrájal cibulky.
2: Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Samozrejme, to nebude na patentný kľúč, to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
2: Áno.
3: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala zaplatiť.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Janošík, tiež úplne nahý.
3: No, tak... Janošík. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
3: Ľudový kroj, áno, taký
2: a
3: by mala na sebe.
2: A tým by bola úplne nahá.
3: Nie. No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
2: Samozrejme.
3: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala toto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3, no, čo tam bude? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu, a teraz dávajte pozor,
2: no?
3: By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: To je
2: ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
3: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali.
1: 67. sukňa.
2: Áno.
1: 68. sukňa.
2: Áno.
1: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
3: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
2: Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru.
3: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Batvoška si nalož pretvárku, lože faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.